ליבי חליסל אחרזיתה אנהויה חגה החליטה חסר ינחד אביתה אנסעת רבנה חד אביתה חרופה תדור תדור מדרת תדור.